mweba mwebieso anyu labari ni iti ninge mene labari ya Yeshua Tayuro Mustafa Beti Glory Kampo Kiri sume kunkun labari ka ininge yo pitatwa Kiri la kurku kankambe ya Freeport Maneni Inzu iti kaki inzu yo Nyine kurkumbe piteto ni ninge mbono mwono ikadashi mwono Karti be ikirika iti togo ba yanga karti d'identite Ni karti be bupatumba Kiri la karti d'électeur Koto Ikadashibi ikrika ikanlori irna permis de conduire. Ahi mwanembe washimbereni nasara sarambe wononi le blessan ye nyine kurkun tora. Portumaneni duande bweni total ele. Yesu shire jama kunkun kere la moya kunkun kere kajande. Boti la bareko bongwine kurudi ahormeido. Ifre ya hi lambansu. Abram gwana. Abram yoninza. Abram mochwe ni ngona. Ngbeni ni mochwe. Abram gwana ni mochwe. Buru. Abram sheninza. Abram gwana ni Comment y est j'ai ma radio communautaire là-bas et n'est qu'à au tuile. Je suis bébé, y'a mes emails terrifiés.